0: Cenacenut.
1: Bukan maling. Jangan dia maling.
2: Oh, bukan.
0: Cenacenut.
1: Si Aziz ngapain?
2: Oh, cenut.
0: Cenacenut.
1: Nyanyi lah, nyanyi di jamban.
0: Cenacenut. Ah, jadi ah.